вор, я съм нор, я съм у боги, боги, боги, боги, боги двор. Стай на чвеч се не секирам, все на деремин напрей маширам, все по своей памети отлочам, но ростоплувам, припоручам, че жели си кто от вас нори.